0: 104.8 FM.
1: Un nouveau pas s'accomplit cette année. Tous vos frères et sœurs en mission dans une église synodale à travers les buffets de la fraternité.
0: Pour votre salut, il est 8 heures.
2: An balama wa wala fanga dama ka tsaba dama ka dumuni ka rabu mariya ka dumin sabu la ne sabu ni mo fa rabu mari ba wole badan ya ne kun ya la ka si badan ki bayan gile fa ka rabu dama ne ki wajen folle anabara ye sakuna bara to ba yira fa ni ba ka rabu dama na sakuna bara ye ana janan ko ye ana ka bu ya ko ye ka baka rajo la ka rabu dama ne ki wajen mala a wake bela gile fa dama se o mu ko ba o mu so sunguru o be gen wulin be o ko nya la ka nyon dama ka rabu kuna wole ki ba jama ye badan ya kunya sabula to ala wole ni wati la ka ya bela gen la min ba fe ka dadi ki maria ma ka barke ala nya fe ne ki sa to ye to ka se ala jo maria la ka to go bo na bunya ye ko ta bara wol ma ka nya maria la ko ba ala de ma ala sa kuna yi to ba fe ka wole ki ala men ba ko fe ani kambiru mo fe min ba fe ka ke temisi ye abena to ka ke bra fa abena min ba ka mi mi ki ala jo la jana ko ye ka ja ya ba ka ni ke ka bana ata wati ma ko be jenken wole kana si argi mara ka banya kwa fo ka to bo dana ya la kan ya la so ba wole ma fe mi ba so ka ndundo kan ya bara la aya so kono bara la ma ti ka dana bara la a be wole ke argi mara ya la wo bi sa argi ma ka to wo sebe a be ni fe abo nya ma fe kan ni ke ma kan ni ke be wol ma be ka be kono wol ma ta la mi en kera ba de mi mi be ka bara ke ala ye a be bar gen wole kana si ala fe ka ba de ka argi ye ni wa so bla aya ba mo ni ke ba ge ma fe ka la ba bi wo bi wo bi wati la kagun wati sako yana sako ye ana jana ko ye alaka mbato alaka sabati jana ko la amariya sumaka dina barka abafu